ma sheni ne go thele lo soma go thele lo ke yarla shana no ke parlante go baahi e tshwene ne di bone wala ke hingwe go soma sheni ho ke le ke ka hiyo.

Ayunto Nimera va 22 horas ni 50 minutos. Mwana ugrino tulie programa ya mtiani makailo kumi. Anto masoma mpaka mwimara ya 23 horas.

Então, numerava 23 horas e 29 minutos. Manaya bahlikin leba ni kela o kala ba mosa ni ihali munurumo na ebrigis skumela ka omaputo ni rahwa tutene bahlikin leba ni kela wirena ihali munurumo na ebrigis.